ina oi pui le tele o taimi. E tonu tā la. Ono taina lo tō tai tai a uma. E lua tā la. Ono te wino moe ngai tai a uma. E tā la. Pane au whai.